par. Zhongyang ji kham khoyo song chong, ta xie chok chong chuk bui, rang chong la nye dap se ji tipi mang so che yinpar xio chue ju, tien du se rei ka. Nyeb ji pi nang ki, nye du chu dro, nye dap se sen batang. Nye du nga tuyen cham rang ye tu nye sen xie. Nye du nyi, nye dap se ki yu pari. Ta xie lang za ye zong ta cha yung ra se yu. Zhongyang ji kham khoyo song chong, ta xie chok chong ki, mang so che yinpar xio chue ta tien du se rei ka nyeb ji pi ju bra ta. Ta xie ju bri se chue nang du. Chore chinde chi ai pipi toni, hito se chu. Xiam la sanju dodu kachiko juye. Eto si ringne korchu, nyingchi sase che sego nyidipa batang, sego ti judu.